うとうとふやまとまひかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまひかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。きゃひひあいほきまと、いておらとぬてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。

0: コーレル。
1: ヤクラがティロフリのいてもついてなくてかとはぬまやの気がプロゴあわてはいてねたうまたおってはおらかーちえファヤけねえていわいあないはれとぬわなてくれめまなわひねきるぎてまらいおもてたういてねえウィキねえフリのわけきあてぷおほかてねてたがたことふがねえらいぱはいかいふかたいたいまらたういてつるとらがぷおてたいはうわうるめがはきねきなえファヤけねえティマタのテファカテファテファタガテロープファカマネイテティリティテクレメマナワヒネキテマライオモテタウイテタイトケラウイテラネカトゥアフハナリンデンオガカカリキラワコマラマデイヴィツンオガカカリキキテファカタコトコレロキムイテロロオテトライピュナラオワイタギキャトウリアケタタウキアテアナウトゥヨノオガカカリキ
2: あちのカパパテラカパパエホアテラテラオナクレメキムテロロテトライピュナララアテカパパモテワンマナワヒネテメもよかったたたかとなころろちぐいほまいなまとはちいぺなこえたへなランアチェルへわひねいわいとへてつりちやわいたんがおちらあこてなくれめえるくわなきろちてほほにたがおてまのてわへにおたたないまとはちいぺのならいらあおあくねやあくねやあああああちわひねやまらまらわかとあふはなかいらいらちゃうとこわなあいてかうぱぱらんがちらやほ
1: コパヌイティアマイエテロープーライパータラトカイトノイテトゥールマオリオテタイハウワールイテコフィリンガポーチオテモトゥアテムトゥガオテネイタウコイヤコイヤコテプオホカテネアカファカタイタイアトゥイヤキテカヤラタキタキルアイテパーティーマオリキアデビアンアレワペカモトウアトゥールイガコフィリンガポーチエルアコマハウエアケネコプリティアエンアレワペカトウアトゥールエガリナエネカラケテネカイファカタイタイカイトノほうあてぷおほかてねまーれいぱえがりなてあへいやいこうふりあいいやれいぱあねいあてぷおほかてね
3: おもてろあがおたくおらがおたくちのわわたこてのほきてたほうがかいぱぱぬいへいふかふなけへいはぱやけいがおらがおがいまわりかとはぷたのあいてもついえねいわとぬまーらけらけあなてきていがめあやたあみねいきがはぷりまわりあえフリラウナキガフェノアエルワカオレコレカタエヨテチチロキポネケキガマヒナナキアテハレアケネメタクモヒオメペフィアテアウカチオエラマヒメファカツウリガメファカタエタイモエネコレロキャカウエアツウエネコパパヌヌイモタトウカトワケロトイアウアホロ
1: ハイノレ TV ケイテファカカノヒンアリガトイマオリネアヒリニカテネアラアヒーズネイティブアラワココーラントイテオマオリキテファカタイランゴホールアフットロカコンガウオロングヌイアラコンガエリレスーパースターアナテプータケオテネファカタイランゴホールアフットロカアヘタウィロオムアアカテネナゴーラントイノレイラコトーナヒアヒアアラコテヒアヒアオカテネキャトゥコタヒラウエキてファカートゥイテマトテオマオリキガトピトカトテオファヌイイロトイテネオガファカタイランガホーアフットロカハイタゴーレントイヘメアヌイキアイヤキャファイティカガマオリイロトイエネモモカウパパアテパーケハオティラキャリロマテマオリトヌエアテトフヘハガティカガカファイヤハイタナコテメアヌイケホキキアイヤアナコテファカプタタガアトゥオテカノヒマオリキテアオファヌイカトアキキテマイアイテアオファヌイアネイテイウィマオリアネイテファナケタガオテマオリイロトイガタウアハコアテペヒタガマイメテタミタガマイアテアオパーケハキルガいやたたう。ホヤノレ TV こたふりてかわなたがきてファカコレアツいてマナファノがパーパーホーおてもつあらてブロードカスティングスタンダードオーソリティトルテカウマフィツタウアテネカウパパエツワネイテマトテフェンウェイガリハイタテミニテイガタケパーパーホーアポーゴールドスミスコファカロアケテカわなたがこたいきてわエコレハーハイテマナファノがパーパーホーアナヘメアファカツアテネマナファノがパーパーホーネイラロいてトゥレパーパーホお手もついてたうたひまのいわらうわるてかうまいわこたーなまひえファカロゴキがアムアムアテトゥマタヌイえパーナキがまひいきてやえらたういろぎてパワカファカータいろごひやらねえらたういろがいてれをいりらぎ Tai hoa kene e tiwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupōro riki, kua whara te pokohiwi o te topapū o ngā tamatoa, ara o Roger Tuivasa-Sheck, i te ahua nei ka roa tāna noho ki te taha e haumanu haere ana. I whara ia te monamona o tōna pokohiwi i ngā miniti whakamutunga o te toanga kia Parramatta, engari i tākoro tonu aia ki te mutunga me te whai pirohoki. I tēnei wā nei ka ore a te mohio tiana, hei ahia rawa ia pakaria noai ki te tākoro mā ngā tamatoa. He wiki whakatā tēnei mo te kapa tamatoa, kātahi ka hoki anō ki te mura o te ahi i te Magic Round ko te hoariri ko ngā Brisbane Broncos. Koe ranga hā, kinakina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
5: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rāhina mane te 18 ohana tuarua mano 26. E matapae ana he kāpuapua i tēnei ata ā ka pāniani ai ngā hihi o te rā i tēnei ahi pō. Te tihi pāmahana 25, te pāmakariri 22.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Tere o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.